Sancto nostro, caro Cicero, spinzastus in medico, vien preziata, facis in verba, precum in cielo, asciasci a noi. Quia nostra, ca de pace sire, de nuo astes, sciniate nuo cicere nostri, precum sciniate creșitor noștri, și nu ne duce pe noi zică, cine-i stăvește pe cel rău.